Enche Eri Delbon Krata na posu na posu ebe babe sumo. After Delbon Krata na posu na posu no, yedi eye dadwin segment betu aso.